0: من الأعذار مبيك واسو التي تدمر مستقبلك ابيت فيوشايو وأنت ما تحس ngago to chulu na chwe nengoli muli kugamba ngamba to sina bisera chino kwato chikola asai na bisera ebisawa zijabiri munya Allah yazuwe bitonde bi mu bintu Allah yasa ku bantu nga bibi nkanyankanya bona bi bisera ebyo abiri munya byanjuba na mwezi kati goto ina bisera kibyo kamba emaka tuna genda to ina bisera to sala to ina bisera Tuna mimi mguu kula baganda, biyo kula baadhi mieno kula baadhi sina chi?
1: Sina bise.
0: Olimkono na blambo wa maso. Eje namba wapi? Eje gamba maendi wakati sina chi?
1: Bise.
0: E bise labi no Allah biyateka wana abituwa. Baadhi baadhi mieni ngachiso. Tugamenti bota bise labi kusala. Atelo mungu shiage mkuu juu sambla mbuo mkomele bise. Kuyondo na. Ila umuntu wakina kulajia na masuka Allah ngata saba sawa wadeda chika ngata saba sekendi uloku zanyi lambisira fi dunia wala akhira azanyi lambisira ino kujusa sekendi joe inangu suugamati subhanallah walhamdulillah umajina huku wangala watu wakina gamati tuja nituwa gamati wala hongo usilise no mukizo kusili kwa usilisi techimukolira ateke do kusili kangala uza kwa Allah we obanga yogila kwa Allah we Nyokusiriko usisite kwa chi? Na habi langa sekende zimuseko, aina cha kwa lidimu chikino mungu kwa chi? Omoga sa, kati ugamba utia, maindu wa kutisina bichi?
1: Bise.
0: Neju kilantia bafubo na Allah batusasile kwa watu genda ku. Baga matlau anna li karra. Allah singo mpayo sekende. Musekende yemu na faasadaka. Na sadaki dambu naba inokuwa. Musekende chi?
1: Yemu.
0: Na gendi yemu imaka. Musekende chi?
1: Yemu.
0: Na kumau na sadaki solatari. Musekende chi? Kisoboka ekyo. Ekitegeeza nti kigambo sina biseera kikendeze mu kamwa ako muyagala okutereza obulamu bwo mu maaso. Ma indi wakati. Buli mugaga gwe laba ku kyalo ayina saba biri munya. Na buli mwavu gw'omanyi ayina biri munya nganzi. Naye Allah saba zakuwadde ozikozesa otya. Abiri munya kwa biri munya. Abiri munya kwa habiri munya. Eyeba kutulo na asidanga yeba saa inabiri munya. Na asura nga atuna inabiri munya. Katichigambo maa indi wa kutichigende desi. Unugada chitigeza chi? I don't have time. Oluzungu. Sina chi?
1: Bise.
0: Tuina bisina chibi otaina. Tunuli la dunia yo. Na akhira yo. Mkwe ya mbise bisira Allah biya kuzachi. Biya kuwade. Ele bisira. Bonaba bitunulida kubote. Baba lungo fubabi tegera. Walwa mu yagamba mukwa sabala gama sijusa ngakulu na kulona ngalu na kuluchene lugenda Allah na amalu na kule lugenda ngasikule demo chintu chinka santi chikina kunya bamaso atibi ine nkizo bwebi genda tebida watiki dako mungkizo yebi sera bwebi genda tebida paka kiyama katokina gama Allah ulisai na bisera ma indi wakati ayo chiche kwa suna mbachi na mbemu tukina bebe kwa suna insha Allah echisoka echigama nsina bisira chikendeze mchi mweo kuteza future yu future chi ya dunia ne yani ne ya akhira tuakuma kulokutano ngatogela kumbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi sallama etugama ntuwankizo Iba nabi bonna netu kena kujaka chi Allah azza wa jalla nga mwogila ku fi رفعه على عذاب بسببه الله عز وجل رفع على عذاب بسبب نبينا محمد صلى الله الله يجك كملم بملام بيبوني زوك بوني لزا ولوم بكويو ولوم تومويو نبي محمد
1: صلى الله عليه
0: وسلم اتمنى سيف تبي غامبا يكنيني موين سبحانه وتعالى يا بتقولاتي يا بتغامبا ابا فوا في اتوتون يا بتغامبا ناتغامبا اتيا Gina masuratu al-anfal. Aya yasa tumusatu. Otegirenti mweyo aya. Inebi ntwebi. Tukina jita ambla kwe bange yule kwe na kunga bini insha Allah.
1: Aya.
0: Eri asa tumusatu. Soto anfal. Aya yasa tumusatu. Allah azza jala gamati. Wama kana Allahu liyuadhibahum. Wama kana Allahu liyuadhibahum. Wa anta. Kati anta utekau Muhammad.

0: Kuchukumusimukatinzumwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyoga kakasanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaizalu darumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchukumusimukatinzumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا على FM كل يوم توابدو
3: Mwesete, tukwa njuri la Broadway High School, Kawempe, esumiri lufudeo kubanguri la mwanda wo, kumusinjo mnyuevo, mubia njigiriza, mudeni, oku kusine biensi.
4: Esumiri ya secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, lalirinabu lichimuomu yizi, nomu zade, chivandie taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance ya fe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumilu ya chisiramu, nyinga na habi nsikirizendara, bani nizibwa.
4: Kutumbule bitone, abala natuwa waleka, tulikawempe kutano, eranga, owetela kubenzi na petrol station.
3: Okumanye bisinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano mwenya, kumina mukaga, ne noti sato muenda bidi, noti noti, kumina musamvu, nsamvu mwenya, Broadway High School, ama gizibu gaga.
5: Uwangi, uliotia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera naku. Nsubulu kuba kuna abantu benyamba. Okuba wakumere.
6: Loza kubulamu bw'abantu.
5: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano. Okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Era magezi genkuwa. Kwekoze sakawunga. Nengano. Ebya Supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
5: Supreme Flour. Ajira mbungo bwa kasoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebya zimbo mubiri. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Erange kwesa nebuto mutono. Musange musupa markets ne maduka gona okwete olole gwanga Spring Flower akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: tukwaniriza mu program namwa tulira

Faza bi dhafri eogiro manyo na agama nti inni raaitu wa fil ayami tajriba eogiro bigamu na agama nti mutufu ndabye bintu binji nyo na ye mbubula mburu betu wangalida mu mulimu binji nyo vyo kuiga experience nyingi nyo jatufuna mbula mubwa fe ni mbubye sinzo kulaba li sabri aakibatu mahmuda obugumi inkiriza enkomerero yabo wallahi bivambyo nabirunji kistono nyo okulaba omuntu agumiinkiriza wastasahaba sabra nabanga atambudde n'obugumiinkiriza bufudde mukwano gwe illa faza bidhafri okujjako ng'omuntu yatuuka ku buwanguzi buli lw'ofuula obugumiinkiriza nga mukwano gwo okkakkana nga gwo otuuse ku buwanguzi Nuna songe yonti, buli otuba nga tufunye embeera zifaanana kwongezo, obusiraamu bwajja ne butusomesa ebintu bingi. Kati bw'oba nga ofunye omusiiba, maadha yuqaalu inda almusiiba. Ebigambo ebyogerwa nga wakafuna obuzibu. Embeera z'ofuna, n'okusasulwa kw'osasulwamu, wallahi kunene. Wallahi kunene. Uliriza, maama w'abakkiriza. Aitwa Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha warda agama anti nauli lombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama anti ma min abdin tusibuhu musiba fayaqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ujurni fi musibati wa akhluf li khayran minha illa ajrahu allahu fi musibati wa akhlaf lahu khayran minha qalat Ummu Salama فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الحديث وفي لفظ ابن ماجه إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وعوضني خيرا منها إبي قام بابي نبي مشارون أم السلام رضي الله تعالى عنها يا قام با تنول يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم عنها قام با ما من عبد تري يوم مدينا nga tusuibuho musiba agezesebwa n'ekizibu kyonna kyabagezeseddwa nakyo n'ayogera nti inna lillah mazima fetuli ba Allah inna lillah kitegeeza nti mazima tuli ba Allah la mwene etegeeza obwannannyini nti atuyinako obwannannyini ye Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilayhi raji'un era mazima gyali gye tudda jali jetudda Allah tabaraka wa ta'ala abamu batiro kuchivunula munzi vunuleta lintufu gulina agama nti inna lillah mazima tuaveri Allah wa inna ilayhi rajiun era jali jetugenda okudda eyo tafsiri eba sintufu tafsiri entufu eraga inna lillahi mazima fetuliba Allah ya tuinako wananyini wa inna ilayhi rajiun era jali jetugenda okudda Allahumma ujurni fi musibati ay Allah nsa sulah mukigezo kyange kino wa khuluf li khayran minha unchusirizemu ekisinga okuba ekirungi illa okujja ku muntu bayogere ekigambo ekyo okujja ko nga ajarahu Allahu fi musibati Allah kusasula musiba gogo wa akhlaf lahu khayran minha atira Allah na kuchusiriza mwe kisinga obulungi mwe chikizo cha kuwad Ummu Salama agamba tata Salama ba maro kufa nayogera nga nabi sallallahu alaihi wasallam bayandagira fa akhlaf Allah li khayran minhu mubutufu Allah yanchusiriza mu nampa mu mwami asinga Abu Salama ngasimu lala yimbaka wa Allah tabaraka wa ta'ala chwale gamba muhadithi ndala antimami muslimi tusibuhu musiba teri musiramu yenna tusibu wako musiba gona

0: yogiranga Allah we atulagira mu Qur'an inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nakwese kigambe ekyo Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha ukujja konga Allah ko kisingo kube kirungi mukubedere ibn baje yagamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma indaka ahtasibu musibati ay Allah joli diensubiro kubanga ansasulwa mchigezo kino kyongeseza nacho fa ajirni fiha nkusaba Allah mpempera mucho wa awadhni khayran minha Allah nchusirize mwechisingo kubechirunji muhadithi ya Abi Musa al-Ash'ari ya gamba radiyallahu ta'ala anhum ani nabi sallallahu sallama anahu kal idha mata waladu l'abd singo mudu abafiri dum omwana we kala Allahu li malaikate Allah gamba wa malaika be qabadtu walada abdi nzijulude omwana wa mudu wange wa malaika baga anti naam Allah ganti qabadtu walada abdi omudu wa mujulude omudu wa mwana wange mujulude omwana wa mudu wange ni waga manti naam tumujulude fayakul Allah gamandi qabadtum thamarata fuadi mumujie kwe chibala cho mutimagwe ni wa muganti naam Allah waganti mada kala abdi ayogede cho mudu wange nga mumujie kwa mwana we waganti hamidaka wastarja'a ekigambo kya yogeddaga alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fayaqul Allah baddama bagama anti ubnu li abdin baytan fil jannah Allahu akbar muzimbiro muddu wange nyumba mujjana wasammuhu bayt alhamd mujitume bayt alhamd eyo nyumba ya kutendereza agamba bin Nasiruddin rahimahullahu ta'ala yagamba anti yajri alqada wa fihi alkhayru na'ila yajri alqada kutambula okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala okusala kwa Allah neinga wa fihi alkhayru nafila gamulimu obulungi mukugera kwa Allah eriyo muddo omukiriza wafiqan billahi lahi nga wallahi yesigamide Allah yesize Allah sigamanti alimumbera ya musanyo injaahu farhun au nabahu tarhun fil halataini yaqulu alhamdulillah omuddu wabanga afunye chisanyo obanga afunye chintu chonne chennaku mumbere zebiri agamanti alhamdulillah truly empera Allah tabaraka wa ta'ala zakuwa olwe kigambe ekyo kyokka ky'obofulumiza ekyokutendereza Allah tabaraka wa ta'ala ekiralo mulungi atuuliriza al ajru al azim wa thawabu al kathir wal fawzu bil janna liman mata habibu al masafi fa sabar wa talaba al ajru min Allah tabaraka wa ta'ala omuntu agenda kufuna empera nga nene empiranga nyingi obuwanguzo obujjana eri omuntu afiriddwa habibo kufiriddwa mukwano guo mfanfi nobanga oguminkiriza nosaba Allah kuwe empera mu kigezo ekyo kyakugeseza nakyo agamba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala an qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala Allah gama hadith al-Qudsi ma li 'abdi al-mu'min 'indi jaza إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة أغنب الله تبارك وتعالى سينة جنيزة كوا ومكرز ومدوانج سينة مبلا جنيزة مساسولة إذا قبضت صفية بمبانا زجلد مقوانو قوين فان في من أهل الدنيا مقوانو جي جامنا مدنيا ثم احتسبه ورفن يما Naga nchikwasiza Allah. Allah ansasule mchino chigezo changisiza nacho. Sina chenyiza musasula ila aljanna. Okujja ko kubanga Allah kuwa jana. Teri mpira jasubula kubanga kusasula. Iza kabasa safiya. Wahuwa alhabibu almusafi. Ye mukwano gwo enyo. Nga bwona agiragira nyomwana. Bwona agiragira nyamuganda wo. Bwona agiragira nyabuli muntu yenna gw'oyagala. Nuba ng'ensonga ogiguminkiriza n'oguminkiriza Allah olw'okuggyako omuntu wo. Nuba ng'olina essuubi ery'okubanga Allah akusasula empeera mu kintu ekyo. Olihtisab talaba lajiri min Allahi ta'ala. Ng'onoonya Allah abenga akuwa empeera. Allah tabaraka wa ta'ala taina mpira wa naja subula kubanti akuwa okujja kukubanga Allah subhanahu wa ta'ala akusasula obugu akusasula mpira nga ya jana mtu kubanga Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yagama anti Safiya ay habiba kawaladihi mtu kubanga firiduo mwana we au abihi watata we oba mama we au zaujati oba mchala we nebila labo ibitu Eshirala muganda ngo mulunja atuliriza insha Allah taala yensonga nti ebigezo byonna bibaawo neto lituuka ku kigezo kyenga bannabbi be bafuna ashaddu nnasu bala al anbiya abantu abakyasinga okugezesebwa mu dduniya eno yonna baba bannabbi thumma al amthal fal amthal abantu nibajjanga batunuulira buli omu okusinziira ku bulungi bwe n'obulongoofu bwe حديث يا مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ونهي أبوزا وانقم بكو الله بانتو جابا جاسين وقزي سيواني بقزو قال الأنبياء يقام بابا النبي بالنبي بيت مبينج ثم الأمثل فالأمثل أمانت بجانغا بطنولي لا Budi muntu okusinziira ku bulongoofu bwe yaganti yubtala rajul ala hasbi dini omuntu agezesebwa okusinziira ku dini ye fa in kana fi dinihi sulba ishtadda bala'u eddiini bwe ekoma okubanga nywevu n'ekigezo nakyo kijjanga kinywevu wa in kana fi dinihi raqa ate nga bukisanga mu dini yo ng'oli muyabayaba bw'otyo obutuli ala qadari dini ogezesebwa okusinziira ku dini yo fama yabraha albala bilabd ekigezo tekisobola kuva ku muddu yenna hatta yaturukahu yamshi ala al-ard okujjako nga kikuleka ng'otambula ku nsi eno wama alaihi khati'a nga tokyayina zambi lyonna akthar wa asab bala mihna wa musiba mubigezo ebikyasinga okuba aba bakyasinga okugezesebwa n'okuba mubigezo ebyamaanyi nnyo biba nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala era singa bali tebagezesebwa abantu bandi badde baganti olaba mutemufuna bizibu naefe mutuleke tuine ebizibu bingi nnyo naye ati bebasinga okubanga bayita mu bigezo ebyamaanyi nnyo okusobola okubanga abantu babalabirako abantu babalabirako nabasobola okubanga banywerera mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ekyongera okunyonyola ensonga eyo كشجامه كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل نيه فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه أم بك صلى الله عليه وسلم يا جامبا أمونتو أين زوكو بانجا أين يشفي و الله سبحانه وتعالى الله أين يشفي تجعل متوسكو Nyinga ekifo ekyo tasobola kituukako ne bwalisaala atya, ne bwalisiiba atya, ne bwalikola zihijja, ne bwakola ibada zonna nga tosobola kutuuka mu kifo ekyo. Ng'emirimu gy'okola mu nsi tegisobola kutuusaayo. Naye fama yazaalu Allahu yabtalihi. Naye Allah talekayo kuba nti agezesa omuddu ono najjanga amuyisa mu kino n'amuleetera kino n'amuleetera kiri naye nga byonna byamuleetera byonna bitamwa naye olw'obugumiikiriza bwe hatta yubaliga iya okutuusa Allah lwakutuusa ku mpeera oba ku ddaala eryo lyayagala Allah obenga okola ki obenga otuukako n'olwensonga eyo baganda affe abalungi abatuuliriza ebigambo ebyo byongera okubanga bitugumya n'otunyweza naddala mu bigezo ebijja bye tujja tuyita mu bulamu bwaffe n'okugesebwa kwe tujja tugesebwamu gye tukoma okubanga tugumiikiriza n'okusuubira empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala gye tukoma okubanga tufuna obulungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga gye nja kusembyayo nayo insha Allah kye kigambo nti man kana bala'uhu akthar fa thawabuhu wa jaza'uhu a'zamu wa akmal. Omuntu kyokoma okubanga ekigezo kyo ebigezo bingi ng'ebigezo bingi n'empeera n'okusasulwa nako gye kukoma okubanga nako kunene ate era nga kujjuvu bulungi. Yagamba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, inna idhami aljaza ma idhami albala, mazima empeera gyekoma okuba ennene n'ekigezo gye kikoma okuba ekinene. Fa inna allaha idha ahabba qauman, Allah baba yagadde ekibinja ky'abantu, ibtalaahum, Allah bagezesa, faman radiya falahu rida, oyo yenna abaasiimye ni Allah ajja kuba ng'amusiima, waman sakhita falahu sakht, abe bw'osalawo okusunguwala ni Allah tabaraka wa ta'ala akusunguwalira. N'olw'ensonga eyo ebyo byonna bitegeeza kubanga tulina okuba abagumiikiriza ku bigezo byonna ebiba bitutuuseeko. So sigamba nti Allah atukubiriza okubanga tumusaba nti Allah tugezeseeko tuwe ebigezo eby'amaanyi ennyo nedda. Naye bw'obanga oli mumativu era ng'osiimye ekyo ky'aba akugezesezza nakyo ni Allah akusiima subhanahu wa ta'ala, era bw'ojja kufuna empeera nnyingi. Waman sakhita, bw'otamwa ekigezo Allah ky'agezesezza nakyo n'otasiima, era Allah subhanahu wa ta'ala naawe takusiima. Wala shakka anna sabra dhiya, obugumiikiriza butegeeza ttaala. Ebiseera ebisinga gye bayita ettaala ekuwa ekitangaala naye ng'eyokya, ekuwa ekitangaala naye ng'ekitangaala ekyo kibaamu okwokya, ekyo tuyita adhiya. Nabbi yagamba nti asaburu dhiya, obugumiikiriza ttaala. Naye ettaala kikakase ti ttaala tesobola kuwa kitangaala okujjako nga era omaze okufuna, oyinza okufunamu ebbugumu, oyinza okufunamu okwokyebwa okwawukana ku kitangaala ky'omwezi. Ekyo kyo tukiyita nuru, kitangaala naye kyo temubaamu ki, temubaamu kwokyebwa konna. N'olw'ensonga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abe ng'atussa mu baddu be abawuliriza era abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi. Ebisigadde insha Allahu ta'ala mukkirize tube nga tubikwasaganya mu musomo gwaffe ogunaddako insha Allahu ta'ala. Kasabe Allah abatuweere ekiro ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza mukadi waffe Sheikh Abdulkarim Mugendera olw'okulungamya okusomesa kulambika kwatulambise ku nsonga ezikwalagana obugumiikiriza. Tusaba Allah ekitiibwa mutukuumire, kyovula abantu leero tumwadde obudde bunene nga saagana mutetenkanya mu pulogulaamu ye, tusobole okubeera nga tufuna ekiwerako ddala bwebeera ddoozi ebiri ng'etuukira ddala. Nobwekyo tusaba Allah ekitiibwa mutukuumire, amutuwangalize naffe byatusomeseza tubeere nga tubifunamu ate ebiri nga bitugasa mu nsi muno mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyenfuna babigotanye ona n'ebizibu bagambye jja nkufa FM ono ofune ebitabo eby'enjawulo omuli ebisumuluzo ebiggulawo ebyenfuna so nga ate gwayenenena ayagala n'okwongera okumanya ebitabo bira wano ku 12 zokka zokka agenda ku reception ojja kubanga obifuna bulungi nnyo. House of Zaka ndiwa kufu Uganda bakutegeeza gwena ayagala okutoola zaka nawe atuukiriza okubeera nga emmaali yo ojjamu omutemba ogutali gugwo. Oli mukusuubuzi, oli mukozi wa musaala, mulimi, olina taxi, oli wa contractor, nawe nno nikula jange jangu obe nikusitula sente kwa House of Zaka ndiwa kufu Uganda. Osobola okusitula mu Tropical Bank, Hero Bank, DTB ni Pride Microfinance. So nga gwe wa Airtel Merchant edi musanvu 0 4 8 musanvu 0 4 8 wa Airtel osobola okubeera ngu situla ku zakayo. Ate gwa MTN eri 5 9 13 5 9 nawe yagala oba kubira ko 0 7 0 6 5 5 19 19 osobola okubeera ngu sasula zaka jangu wano kuli Kampala Plot 9 Perman Gardens Old Kampala Primary School opposite ojja kubanga ogifunye bulungi House of Zaka and Work for Uganda era n'akasente ko ojja kubeera nga okafuna bulungi nnyo. Tasnim Junior School Sanji Manja bakutege zanti baine sumiro donji yamwe atenga di bakuna sepa kumi seven isum sedina mune sachula songa ayagari kusinga ukufanya singa kwa sano bakubila kwa kuziro mzamu ziro bili ana chenda msara na mukaga owa ziro bili ziro ziro chenda muenda chenda muna chenda wajako na bunge batasnim junior school
2: mukirize tukumi wano tutugenda kubera nga tugenda wala passport sibatu sedda baze Sheikh Hussein Mwonge amne mukadwanga Sheikh Abdulkarim Mugendera assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: wetu bwibadde program yo manyo busiramu
4: fundiso wa Pearl of Africa Radio bili abili mu mukaga akubye kodi na te tichari kulanga kolala ekisira kyecho obundi bwebo wetikiteke lindirira Fungi za tukole, bili abili mumu kaga, hakuwe kodi, lindere.

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja po moyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'an enamba atojegendereza ngatochitegedde makolo gayo kyochongera obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani.